0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumusu mwinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا الفيلم كل يوم توابدو
3: Oh my God! Kali kuzidom sam tamu na kumi samu ndezo zero. Oh mali mubana. Ya basa da baba tasuma. Agawe ya basa da. Da mwana yugida akantu. Uganda ba iniengero rose ziti izukura mwe mitima. Eh mama. Oma wanji.
4: Oko.
3: Sebo.
4: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ugambuti ya baba wana anjubi.
4: Sebo Mr. Ibrahim.
3: Uliye sebo.
4: Weba likuweleza guanga Uganda.
3: Sina tabu no juweleza mpozi gweyo.
4: Nanja alhamdulillah ndi gulungi.
3: Usima tata.
4: Wanji sebo.
3: Usima.
4: Sebo. Ngabati sisima mkakafi sebo.
3: Ii kasto usima sebo.
4: Munange sinda butasima.
3: Amina.
4: Ndabale kuweleza bulungi tukuje chintu chine banga yonna.
3: Okay.
4: Abantu bonna bakau badababu labula daba singa ne mutiaba wa wachachu.
3: Eh bale kulemera ko.
4: Wallahi Mungu wetabampe mu bulungi.
3: Nakugamba go senti baddako.
4: Wallahi sikulimbe radala dala.
3: Uchitegera.
4: Mazima ga katinda mbustani na ye.
3: Zibwe bali gana nja kujja.
4: Ah. Mama nasiba kutumide nyoko alia ulia mida mchalo nesenga we songa
3: hey.
4: Senga we
3: aisa mutigera
4: yampa nande aisa mutigera wa mtu mirakao
3: ok
4: avira konga avira kawala anzigo
3: ye mama ani
4: mama nasiba
3: mama nasibe kawala anzigo
4: ay kawala nzigo atinga shekati mkazi ya sume dini
3: mna
4: dini nyo atita kuwa darasa ila wejogeli la agenda kudarasa sawa na zarumu kunaba mugundi zarumu kunaba agende mdarasa
3: ok
4: kazi avira kumustari sawa yonera ziwazo na obo zeta anda mama nasiba chikumarira obo ya galaba chala wabili mchalo umu bonna chikumarira
3: ok
4: akati mganda wange hano nolita mpuri la mchala wa fendo
3: mnangu waa chukaraba ansilise u mnangu kutona umana ya gese doru gira ya gara muka presenter
4: awalibu titi
3: kata atota andikunga ambeduwa za waka za watana wewe hey buti ama
4: kama kwele toswe
3: mama nasi bojo
4: yosu gina kuwa mauli ye
3: ehe
4: lukubange buli kimi kitambula bulungi nyene wa feti buli wadaja fomulangira
3: okay
4: Nenga kantumire kwa jami mshentongo yonga abira chankwanzi abira chiwaguze yo aji Mustafa

0: kuchukumusimukatunzumwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaga sanyalala. Bosanyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutunisu mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل اليوم
3: Music, ibi senge tutu bulungi, umuri basketball, umupira, umutuka zambaka, ibi konde, imisinde jichukugu, tennis, volleyball, netball, nebi nerabinji, wana musea fi Uganda, kukarura Afrika, wamuna mitara wama yanja, full time sports.
4: Asazi, hey. Negadunya. Chani mwiche chiri kuyandia mwonde. Ole mwusajyo maivoria.
5: Agumanyi, yes. Amanyomu pira.
4: Amanyomu pira. Chigumanyi, wakubwa mziba. Baina muta kati. Wafiri kubamanyi. Basara.
5: Yes. Ajabe rangono wayo.
4: Wafiri kata kuma mutindo. Wafiri kwa wote hali yao, mkapira ngakamanyi ngati ya kutuwa mkazi.
5: Mbato mtu mkumi. Ato ya sato mwana, talamura bibida.
4: Ule mtu undira. Ule wafunia mbuso mtu undo, ule mtu undira.
5: Yes.
3: Mkituli wamunabu kuko, mkutunurida. Wamuno kwa kininye bia mizanyo. Uluna kuwa sande, ukufu kusawa mkaga. Waka kusawa mnane zeni sana. Full time sports. Ibia mizanyo bia marayo. Tubisubwa. Mkwana kwenye mpulitisa, radio yi nyanzi, Pal FM
6: 107.9.
3: Bwina kuruja, tuangiru kutusa kimperezi yomurembe, tukukole the production studios, uyakala kukotrakara wanko radio, kalangu ka TV, uyakala malubozi kukusibwa mdocumentary, uyina program, uli afezo, uyakala kurikodinga kuraniyo namba, uyakala malubozi kamuzanyo, uba kalangu kakuchisindaru, sound.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanjaba omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo miata marra kajibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وبوامي بقرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم.